Obi anja omakwanisa nenu. Obi anja omadangwa nenu. Obi amangia omatongo ya nu. Osibale moto jongle longo lanjiba. Te yalango. Pia la bongobi. Odiye no biso.